0: Hola país, bienvenidos a Hora País, en este miércoles 8 de julio de 2026.
1: Se viene Argentina, no pasa la mitad de la cancha. Egipto para pelota, para Julián, y Julián para Messi, viene Messi, y Messi metió el centro arriba, cabezazo, ¡gol! Claro, la pelota para Messi, viene Messi, el centro de Messi, el rebote le queda a Messi, otra vez al centro de Messi, arriba busca Mario, cabezazo al medio, no lo puede parar, no lo puede parar, dio Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,